Pwysau sydd rhan tydy syngs? Oedd e'n cynnypia, Uncle Gishwr, Adi Barbity, Anand a Nŵan Chesti. Bad si and yr amrwb sy'n cynnypia, ta Anand Pooja and y Fasw. Bagfans Choices Blessings. Lesa sydd rhan tydy sŵp na nans, ofyn dyfa siwgwanas, rhan syrish, dyfa'r siant indar. Dyr agwys an Mahadews, oedd e'n lacwysa da Mohamed's, of Brysal. About this one for you guys, a favorite of Anand Singh. Enjoy.